sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

a djeca većim otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Anom. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev, opet je Anin.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: I oboje taman na pragu punoljetnosti.
2: Taman.
1: Godina tek.
2: Tako je, a nedavno.
1: Nedavno.
2: A nedavno, tako je, niti duplo.
1: Da, dobro jutro.
2: Dobar dobro dan. Jutro, dobar dan. A jel bi ono u nastavku, 17 mi je godina, još se nisam ljubila, bili probali. Ljubimo vas ljudi, jutros, danas.
1: Jutros, danas. Tako.
2: Ovo kad mi nije dobro jutro, onda...
1: Aha. Aha.
2: Zapravo, ja svih pozdravljam s dobro jutro bilo kad i bilo gdje.
1: Podne.
2: Tako je.
1: Službeno je za mene do podne dobro jutro, u podne mi je dobar dan.
2: Tako je, i službeno je dobar dan do dnevnika, a onda nakon toga je dobra večer.
1: E.
2: Tako, nek ste vi nama dobro bez obzira u koju kategoriju dana ste se svrstali sad.
1: 34 stupnja u zraku, 10 sati i 11 minuta na satu. Vrijeme je za početak još jedne emisije u središtu dana. Danas smo vam pripremili svašta, počet ćemo s jajima za početak.
2: Taman onako za doručak ili brunch, jedan fini, zdravi, ukusni. Svako jutro jedno jaje, a organizmu snagu daje, kako je išla ona pjesmica.
1: Tako je.
2: Biće puno toga zanimljivog, svakako osvrnit ćemo se i na ove vrućine. Još jedan vrući dan je pred nama, tako da najbolje da stojite fino u klimatiziranom prostoru, malo...
1: Hajduk igra košarku sa Žalgirisom.
2: Da. Biće, nadamo se puno koševa.
1: Da, s naše strane. Aha,
2: zakucavanje trica.
1: Naših koševa zapravo i trica.
2: Tako je, nadamo se prolasku. Ako može lagano, ma i da ne bude lagano, samo da prođemo.
1: Da prođe bilo kako, makar i s jajima.
2: Da.
1: Ićemo i do Drvenika, najavit ćemo što imamo u Novom moru. Imamo svašta zanimljivo. Meteo tsunami, opet nam se bio dogodio, pa nije, pa oće, pa neće, pa ih je bilo, već ih je bilo više nego što ih je bilo u zadnjih 20 godina, samo u ovih zadnjih mjesec dana.
2: Tako je, ali ako ćemo brojiti čige koje smo imali prije, onda smo negdje tulila.
1: Jesi li ovo, otkad ih zovemo Meteo tsunami je malo ih jači, a ščige?
2: Ščiga smo imali, a jesi li znao da smo baš mi Hrvati, odnosno Splićani sa našeg PMF-a u Splitu, izmislili taj naziv Meteo tsunami i proširili ga?
1: Aha, da, zanimljivo.
2: Da.
1: Vi Splićani.
2: Tako da, bit će još tu niz zanimljivosti.
1: Tako je.
2: Malo ćemo se osvrnuti na jučerašnji dan, bio si u Kninu, prepričat ćeš nam svoje dojmove kako je bilo, ja ću tebi kako je bilo u Splitu na koncertu Parnovaljka.
1: Ako ne znaš što je bilo, ja ću ti ispričat.
2: Tako je.
1: A bila si na Parnovaljku?
2: Pa, kao
1: ja
2: da sam
1: bio
2: bila.
1: Na tihi jer sam mora radi prilog za dnevnik i onda mi je već bilo dosta.
2: Slušaj, kao da sam bila jer živim u središtu grada i svi koji su išli su skoro pa tuda išli.
1: To je bio jedan jako posjećen koncert.
2: Tako je, i prekrasan vatromet nakon toga, koji sam uspjela vidjeti sa...
1: E, prljavo kazalište ili Parni Valjak, šta si rekla?
2: Čisto kazalište. Nećemo parit sad ovaj dan, ovaj trenutak. Da kažemo, dakle, s nama je za tom pultom...
1: Vito Jeličić.
2: Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević.
1: Kovačević, a vijesti nam svakog punog sata donosi tko? Vedran Očašić.
2: On će nam donijeti malo i ovih sportskih pričica, zvaćemo i Mir, tu što kaže uoči utakmice, a što kaže i za novi gostujući dres Hajduka koji je upravo predstavljen. Tako imamo mi ženskih nogometnih tema, svašta. Kao pogled onoga u kojim kopačkama trče.
1: sport je lijep, ne znam jesu mi draže košarkašice ili nogometašice za vidjeti.
2: Pa... Što kažeš na ovu novu nogometašicu sad koja nam je pristigla, je li tako?
1: Je.
2: Da. A lipo će vam biti i danas, tako ostanite s nama do 15 sati u središtu dana. Ako se niste probudili, ajmo.
1: Evo sad jedno buđenje.
2: Wake me up.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita. Drop.

0: evo, bojite li se takvih situacija?
1: Pa gledajte, to je zapravo taj, ajmo reći, izazov u mom profesionalnom životu, ali isto tako nije me strah, jer kažem, imam već 20 godina iskustva, radila sam i u hitnoj, ali na neki način to ti pruža veliko zadovoljstvo. Znači, kad ti čovjeku pomažeš, kad nemaš, ajmo reći, pri ruci sve te opcije, a ipak imaš mogućnosti i helikopter i sve, i to je stvarno veliko zadovoljstvo.
0: Kad kažete da imate 20 godina iskustva, ja pretpostavljam da ste u vrtiću počeli raditi.
1: Hvala, nije samo tako izgleda.
0: A koliko vam je zapravo, ako smijem pitati, godina, čisto da zaokružim?
1: Jete, 46. Da, znači, od svoje 26. prvo sam radila u bolnici na internom odjelu, onda sam radila u hitnoj, a sad zadnjih 15 godina sam baš bila obiteljski liječnik u jednom manjem gradiću, Kostanjevica na Krki, i bilo mi je predivno.
0: Bojite li se da će zapravo biti to samo neke prehlade, da neće biti nekog profesionalnog izazova?
1: Pa ne, zapravo, kako bi rekla, medicina je stvarno jako zanimljiva, i kad si sam na otoku s ljudima, kad si s njima povežeš, kad ti oni vjeruju, mislim da će biti to jedna divna priča.
0: A u slučaju nekog težeg slučaja zapravo imate i konzili liječnika, to je doktor Meštrović, doktorica Lovorka.
1: Doktor Meštrović i doktorica Kostović, njima sam jako zahvalna, jer, ajmo reći, utjecali su i na moj dolazak tu, tako da mogu s njima konzultirati.

0: 16:28, dobrodošli natrag. Moj gost je dugogodišnji novinar i urednik u TV centra Split HRT-a, Mladen Mateljan. Evo, krenuli smo sa tim anegdotama, pretpostavljam da ih je bilo mnogo. Puno je tu bilo snimanja i snimalo se drukčije i sporije i sve je nekako bilo drukčije nego što je sad.
1: Pa, drukčije u svakom pogledu, ali onaj TV centar kojom sam ja načela, a i prethodno, mislim da ne izvan sebe, i one ljude koji su radili u moje vrijeme, radili su puno i sudjelovali u središnjim emisija nacionalnim. Mi smo vodili te panorame u Štrtu iz Zagreba, ne iz Splita, nego iz Zagreba. Ja sam odlazio svake srijede tamo i četvrtak to napravio. Bija sam novi, bija sam mlad, bija sam možda čak i ustrašen kad sam ušao prvi put u studio, tamo rekli, eno ti kamera, to je tvoja, kamera nije baš moja, ali da eto, nekako je. Kad ti se upali srvene, svitlo govori.
0: A kad se ugasi,
1: prestani. Kad se ugasi.
0: Evo, jučer je bila Oluja, vi imate i svoja ratna sjećanja, dakle, kako je to izgledalo iz vaše perspektive? Gdje ste bili, šta ste radili?
1: Pa ja sam bio novinar u ratu, dalje od toga nije za mene baš puška i pištola, pogotovo što sam već sada bio u nekim godinama zrelim, vremešni, da kažem. Stari ljudi, odnosno vremešni, nisu za revoluciju, mladi su za revoluciju, neka ih. A bio sam 3 puta u Dubrovniku, bio sam 3 puta u Bosnu, odnosno više u Hercegovini, bio sam u Sisku, bio sam u Šibeniku, u Dalmatinskoj Zagori. Ali ja sam pretežno, kako sam, na neki način već od Štarta, kad sam počeo raditi na televiziju, inkliniram moru, a televiziji, onda Zagreb, kad je Hrvatska televizija, falilo je mora, falilo je tog šuga, te Dalmacije, tog Kvarnera, tih otoka, tih pučinskih otoka, tih ribara, brodara i mornara, razumiš li?
0: Ja mislim da otkad ste otišli vi u mirovinu i snimatelj Pero Granić, da u našoj arhivi ne postoji snimka lovljenja ribe. Ako postoji, to je vrlo skudno.
1: Pa ja sam lovio sa ribarima i tunje spava na mrižama i ono frižideru vanka stavio bi onu putnu boršu, kakav kušin, i jednu bundu, jer bilo bi ih u hladnu, uzimu se lovi, pokrebi se tu bundu, čeka jutro i misto kave poja brudo od inčuna i tako, razumiš li? Ja sam guštali su i oni sa mnom, jer sam ja, ajde, bija sam neko koji je upao s nema pa u rebra, na brodu drugačija atmosfera, razumiješ, osim toga radio sam za neku televiziju, njima je drago vidjeti sebe na televiziju, razumiješ, njima je došao u goste i čovjek koji je stariji od njih, pa neko uvažavanje, a znali su da će ono što napravimo zajednički biti dobro primljeno i u tim, rekao bih, nacionalnim okvirima.
0: Mi smo mediteranska zemlja, mada se ne čini da je tako.
1: Ne, mi smo primorska, nismo pomorska zemlja, razumiješ li? Gdje je ta naša literatura o pomorsku, to ima ljudi, heroja koji su radili strašne stvari i na moru i u znanosti i stvarajući neke alate. Samo spomenimo, evo, Sumartinjanina, Marija Pulatića, mm-hmm. On je izmislio power blok, to je revolucija u ribarstvu. Mm-hmm. Power blok stavlja se na razinu izuma telefona i aviona. Taj power blok je bio na kanadskoj novčanici. A Mario Prat je otišao u svijet ka 17-godišća, 18-godišća,

0: čak su ga u Americi zvali Puretiš. Puretiš jer mu je putovnica, pasoš ona bila, na Širilici. I mi su Puretiš, poslili su Puretiš. On je bio dovoljno lidno, to ne minje. I tako on je bio poznat čak i literaturi kao Puretiš. Moj otac izmislio basko za ranjenje.
1: Paš?
0: Moj, da, moj otac, moj Krešo.
1: To
0: izmislio masku za ronje i kao prvi čovjek na svijetu je zaronija.
1: Ali nije zaštitio patrič.
0: Ali ga nije zaštitio, jer da je zaštitio,
1: a ne bi
0: sam ja bio negdje na nekoj jahti, a ne samo na ovoj studiju.
1: Je, podržavam.
0: U stručnoj literaturi ćete naći što.
1: Stvarno, to stvarno ne moram prvi glas.
0: Te nisi znam, ja se ne fali previše.
1: Pa očito se ne falite uopće, kad evo taj podatak ne znamo. To je isto kao što ona izmislja masku za disanje po noći šta ljudi šta hrču, pa nije nije zaštitio.
0: Uglavnom, ja sam novinarstvo. Novinarstvo nije zanat, nije samo profesor, novinarstvo je način života, način disanja, ako hoćeš. Kako se čira na želucu, iako to hoćeš. Jer ovdje se puno radilo sa nervozom i sa žestinom i sa htjenjima, neki koji su iziskivali neke druge...
1: I sa znati željom.
0: Jer u novinarstvu ne možeš ostaviti posao za sutra. Ne možeš ostaviti ni posao za sat vremena. Ako nisi u vremenu, onda je gotovo, više prošlo voz. Kako ono kažu danas, modijeru, prošla baba s kolačima, gotovo. Ti možeš, prije su se novine i televizija takmičili ko će prije objaviti.
1: Međutim, sad nas zovu novinarima, crvima i tako dalje. Šta mislite, šta je razlog tome?
0: Šta?
1: Kažem, sad nas zovu, novinare zovu novinarima, crvima, dakle, ugled novinarstva je srozan. Šta mislite?
0: Novinarstvo je ozbiljna profesija i javna riječ je veoma važna.
1: Međutim, sad živimo u gomili vijesti koje su često lažne.
0: Tako je.
1: Možda je to razlog.
0: Neprovjerene, izmišljene, namjerno servirane. Ja sam kako se kaže, ne, s te strane, prije smo govorili o dignitetu i ove redakcije i kako se kaže i ovoga prostora novinarskog koje pokrivamo. Ja sam dalmatinac. Ja ne kažem da sam uvijek ugodan, ali sam malo življen nego šta je Slavonac i Riječani. Pa tako sam nekoliko puta bio i na neki disciplinski koji me nisu mogli kazniti, jer ja sam to pazio što ću reći, jel sam bio u pravu ili na razgovoru su me zvali. Tako da meni me ja put do sada, pa sam rekao da mi dao mjesečnu kartu za autobus ovdje, pa ću vas ja svaki mjesec posjetiti, bez obzira li ja sam napravio ili ne napravio. Jedno sam obranio ovo područje, ovo i naš posao. Htio sam više radi i htjeli smo više radi i htjeli smo biti više u programu, samo to nije uvijek bilo lako.
1: A evo Splitsko more, da nije bilo politike, ne bi bilo ni njega.
0: Da. Ja sam imao sreću u nečemu, ja sam radio vrijeme jedne dobro urednice, prije toga Mira Lilića, a jednog Mirjane Rakić, koja je i kao osoba, i kao urednik odlična.
1: Dobro, to su ikone novinarstva.
0: Imali se Galića za generalnog urednika, koji je novinarčina, ne novinar. Ali ja svojuš imam i neke prijatelje, Boga Antu Krstorovića Karambu, koji je bio direktor općih poslova, Jeru Vukova, koji je bio neko vrijeme televizije. To je bila moja generacija. Ja uz Afrikanci, ja kažem, nikad nisam kod njih kucao, neko sam otvarao vrata nogona. I onda sam puno tražio, tako da bi Krstulović, koji je moj vješani kum, jedno se svadi, ja sam svakoga jutra njega gotovo pobudio i tražeći nešto za ovaj centar, a ti si svjedok tome kako smo u neko vrijeme toga napravili i u redakciji i u prostoru gdje smo živjeli i bili prijatelji. Mi smo u Panoramu radili do zadnjega, odnosno dok je treba, ali svi smo je zajednički i gledali. Ili si na tako?
1: I analizirali dan poslije, da. Bilo je tu svega i svačega. A najviše je bilo tih susreta pučinskih. To je ono što meni najviše...
0: Susreta.
1: Lastovo vas je velikim dijelom obilježilo i privatno i poslovno.
0: Da, ja imam tamo sa svega prijatelja. Ja poznajem ljude tamo Lastovo nije previše veliki otok, odnosno nemam previše veliko stanovnika, ali ima dovoljno ti imati na jednom otoku tri prijatelja da, mm-hmm. da ugodno živiš. Mm-hmm. Ja nikad nisam imao brod, ali sam imao prijatelja s brodom. To je puno bolja kombinacija.
1: To je najbolje.
0: A pogotovo ako imaš prijatelja s brodom i apartmanom. to je još najbolje.
1: I ako nemaš problem, hoćeš problem, kupi brod. Tako da najbolje je imat prijatelja.
0: Ja ne znam bogatog novinara. Ja ne poznajem, niko se nije obogatio.
1: Ako je bogat, nešto nije u redu.
0: Nešto nije u redu s njim i s onim koji mu kupuje proizvod.
1: Da. Znači, Lastovo, naravno tu i Vis i Brusnik.
0: Ja sam upao u Vis, bio sam ko zna koliko puta, ali sam ja sa snimateljem Artarcom, uh-huh. otišak.
1: Naš dragi Abaltarac, da ga spomenemo posebno.
0: Šta?
1: Kažem, naš dragi snimatelj Albert
0: Artarac. Otišli, Albert Artarac, otišli smo u Vis u onom trenutku, ili nekoliko dana kasnije, kad je sva flota Jugomorresa otišla iz Lore u Vis. Uh-huh. I mene kopkalo, i njega valjda kopkalo. To treba snimiti, ali kako ćeš snimiti doći? I onda smo čekali, jedan put nas je Visanima se smrklo, nama se raspitilo, bio je požar na Visu. I Leo Kureta, koji je bio šef svih dalmatinskih Aci Marina, dobili smo princezu i ušli smo unutra i sa Abokro Fineštino broda snima, Abokro, god možeš dok se neko ne upuca. I kad smo se približili obali, basili smo kazetu u Sivu i uzeli novu da ne pregledaju. Mm-hmm. Nekad se na tamo vojna policija nas je nešto pitala gdje smo došli za požar, istim za požar. Mm-hmm. I onda smo snimali požar i onda se to moja upazila, da to se sjeća dobro. Nekoga, valja kapetana majora, koji je tamo svoj dirigentski, kako se kaže, talenat pokaziva, vikičući lijevo, desno, mašući rukama, mm-hmm. kaže, požar je voska i gasila požar. A mene već oba, pogotovo kad vidjela televiziju, je vidio, sad hoće još se on više producira, ja sad došao kraj njega, izvadio cigarete, eno pušim u cijeli život, izvadio cigarete i zapita ima li ovdje ko vatre.
1: Usri požar.
0: On je izletio iz šizama i tako je završila naša kratka prijateljska epizoda.
1: I vaš prvi posjet Visu. Šta još? Dajte mi još tih.
0: Pa dobro, ja znaš šta...
1: Jeste li rekli da ste zapisali? Sad čitaj.
0: Ma neću čitati ništa.
1: Eto, ne.
0: Jer ne mogu pročitati svoju rukopis nekada.
1: Aha.
0: Ja sam bio aktivan i poslije
1: Taj dio smo zaboravili. Dakle, rekli ste nismo pomorska, nego smo primorska.
0: Tako je.
1: Međutim, vi ipak nekim činjenicama niste dali da ostanu nezabilježene. Dakle, puno je tu ispisanih i tekstova i knjiga i svega i svačega.
0: Pa mislim sa oni pet knjiga nakon što sam išao ne u mirovinu, nego u penziju napravio sa nekoliko filmova, ali nemoj samo da ovo ispade ja pa jakanje, da počime rečeno ja sam.
1: A o kome ćemo pričati? Pa vi ste gost.
0: Dobro, pišemo o događajima, ali sve su vezane uz more. Mm-hmm. Sve su vezane, apsolutno. Ja preko, kažem, Kosmaja ne idem. A ko je Kosmaj? Kozjak i Mosor.
1: Aha.
0: Kad spojiš, eto ti Kosma. Prema tome, jedan me direktor htio jedan put poslati u Kutinu, tamo bude mjesec dana, a da nekoga pošalje na more. Ja
1: to ste stvarno nešto bili
0: Ma ne, čisto...
1: Čista mir.
0: Ni čista mira, jer mi je rekao da ja previše lijepo živim na moru.
1: Aha.
0: E, da.
1: Pa da vi malo prilog, vidite.
0: pa me, tako da, ja kažem, tamo ćemo se ja gušiti od onih, kako se kaže, proizvata, samo umjetna goviva, a ovi koga pošaljete na more, oni će se utopiti i onda ste ostali bez dva vrlo vrijedna trudbenika.
1: Međutim, vaš život je povezan i uz to mi u Splitu znamo šta to znači utorkaši, dakle, jel se još uvijek na Jadrana igraju karte svakoga utorka?
0: Pa ne igraju se, to su bili utrkači, su bili moji prijatelji, ja sam ja, kako se kaže, pridruženi član nekada to je klapi koja je bila i se 40-50 godina družila.
1: Biće vas nema baš više toliko puno.
0: Nema, nažalost, mnogih. Ostali su rijetki ti ljudi.
1: Dobro,
0: ta klapa s Jadrana koja se jednostavno, Jadran je postala momčad, a ne klub. A kad ti radiš samo na tome da budeš momčad, da nisi klub, kad nemaš porodicu, tamo jedan je bio porodični, on je ovaj, kako se kaže, klub.
1: Ja znam kad bi akademika.
0: Majke nosile punjene paprike i sarmija, oni tamo di su radili za neki stol, tako?
1: Ja govorim o tome kako ovaj, za tim stolom di se igraju karte, pa tu je akademik Dinko Kovačić, pa vi ne javljate se na telefon kad je ta velika i važna stvar u pitanju. Jel to još uvijek funkcionira? To sam
0: funkcionira, moje prijateljstvo za Dinko Kovačić od prvog do današnjeg dana i nadam se da će još uvijek oni i potrati. Najstariji smo živući par na svijetu u kartama. Nikad jedan proti drugoga uvijek jedan s drugim. Ugini se u knjigu rekorda, to još nije ušlo.
1: Možete osim što pišete, kako još provodite te vaše umirovljeničke dane?
0: Osim što piše i što
1: ja mogu, moram reći, ne mogu sad nepristojno naravno govoriti o godinama, međutim stvarno sam bila iznenađena sad kad ste mi rekli koliko imate, vi sad recite ili ne. Uglavnom, odlično izgledate, stvarno, svaka čast, čestita, na tome nije to lako.
0: Šta čestitaš?
1: Čestitaš što dobro izgledate i što ste očito zdravi. U tim
0: godinama vremešni.
1: Pokušavam biti pristojna, ali onda mi je jezik brži od bave.
0: Da. Okay, čuješ, ti si rekla šta radim svoju umirenu, niš i danas šta ti nije dosta jednu 7-8 filmova i jednu 5 knjiga napisao. Zadnja knjiga koju sam napisao Bure i Bonace, Nevjere i Bonace, Miša naslov i knjiga i imala je 392 stranice, pa ti napiši kume 393 stranice, oni rukopis je težak, kume bi sad na barilo srdela, bi dobro srdela, ali zamišljam.
1: Za soljenje kupusa.
0: Za skiselog kupusa.
1: A je li imate sad u planu, odnosno pišete li vam, vjerojatno vrag ne da mira, što bi se reklo, pa je lovanje.
0: Znaš šta, Maros mi je popustio vid, oči, i onda se tu teško teško se znalazi kad ne možeš tako, ali ja sam sve napisao, sad će se ti začudi, a pa začudi će se ovi koji slušaju ove naše
1: časkanje.
0: Ja pišem na mašini.
1: Još?
0: Na pisaćem stroju. To je brzina moga mišljenja i moga pisanja. Zašto bi ja uzela kompjuter koji će me zbunjivati? Jedno mi je u porta pake od auta. Još razmišljam.
1: Kompjuter?
0: Ne, mašina.
1: Mašina.
0: Pisaći stroj. Ne, kaže mu da baci mašina što nije pravilna.
1: Znam šta je pisaća mašina.
0: Ja bi išao na put, ona mi napisao dva neradna naloga za mene i za Moniku. Koju Moniku? Moniku Olivet, brzo pisajuća.
1: Da, to je marka mašina, za one koji ne znaju.
0: Ima ja, marka mašina. Jedna torba, jedna Monika u ruku i ajde do Islanda. Ajde do Farski otok, ajde do Montreala, prošao sa Atlantik.
1: Sjećate se da ste se topili gore po Farskim otocima i slijetali da muku trpno, da to znam.
0: Doživio sa Atlantik i to jedne noći, dosta burnu noć sam imao, nisam imao Bartolomensku noć, ali sam imao 9 Force Vita, 10 mora, tako da smo se idući jutro bili 100 milja nazad, mislim 100 milja napred. Došao sam i do La Plate, preko Uruguaya u Argentinu i preko Paranje do jednog glavnog grada koji se zove Rosario, koga smo, mnogi ljudi ne znaju, to je sveučilište Senta, jako lijepi grad, ali poznat po tome što sam tamo rođen Messi, vidiš ti to.
1: To znam čak i ja.
0: E.
1: Za novinarstvo vas, da, to je tako kad voliš.
0: Ja volim novinarstvo, živio novinarstvo.
1: A što vas
0: ako
1: privlači?
0: Ako ne voliš posao,
1: a što vas uopće privlači u ovoj profesiji?
0: Što?
1: Što vas privlači ovoj, ili privlačilo ovoj profesiji?
0: Pa ja ne znam, pa sve me privlačilo. Ja sam uživao u to pisanju. Najodborniji bi bio kad bi nešto dobro napravio, ali nikad nisam do kraja bio zadovoljan što sam napravio. Nikad.
1: Da, nije isto.
0: Apsolutno nikad. Ja sam napravio neke filmove koji su dobili nagradu i u Milanu, i New Yorku, i u Beču, u Bratislavi, Poznanju, Berlinu. ljudi su bili zadovoljni. Ja manje, malo manje od njih, ali valjda je to tako.
1: Imali ste talent za dati naslov, naslov prilozima, to je stvarno bilo urnebesno. Ili sjećam se jedne rečenice kad kažeš prije ćete naći veselu udovicu nego veselog ribara. Mislim, bilo je tu stvarno majstralnih ideja šta ste vi.
0: Meni se pretposljedna kriva zove More, baš kao jučer.
1: More, i Palača rodi grad.
0: I Palača rodi grad je film koji je dobio 7, 8, 10 nagrada, ja ni samo ne znam, uključujući tu i snimatelja Andriju Pivčevića, s kojim sam jako rado sudjelovao i prošao Bunu i Bunicu, kako se to obično kaže.
1: Dobro, ja sam
0: uvjerena... Dobro, sad ja i bi dobro došli smo u kraju.
1: A šta sam?
0: Nećemo, ovo ću, morat će, kod mene ovdje lijepo, ovdje mi je kao hladovina.
1: Sad vas ne mogu riješiti. Mislim, stvarno, kad bi vi sad krenuli taksativno nabrajati šta je sve bilo, šta ste sve vidjeli i kud ste sve prošli, to bi stvarno trebalo...
0: Ja sam došao do Formoze ili do Tajvana, do Hong Konga. Tamo Hong Kong, to je čudo grada, kad se upali semafor kroz oni pješački prolaz, prođe se čitava Hrvatska. Od 3,5 milijuna ljudi. Vozio se s Kineskim morem, prošao sam Crveno more, bio u Jemenu, usred Jemena. Pokvarila se kamera, šta ja sam mogu?
1: I? Ajde. Šta je bilo onda?
0: Na prvi avion i ja sam mislio da ću tu sad upast neko dvokrilca sa četirom iz 1918. Najbolji avion što sam sija i najljepše stvarnice su bile tamo, ja sam mislio da se...
1: Čekaj, pokvarila se kamera, što je onda bilo?
0: Ali ja sam do tada sve napravio. I onda se u Hodeide ja uvijek uzmem boršu sa tunjama i lovi ribu. Ja sam došao na jedan mur i išao lovi ribu. I to je bilo pridružnik kad se okrenio. Lovio sam neki 12, ja ne znam kojih, ali 12 sam sa brcima.
1: Pići su vas priveli.
0: Iza mene je sad jedan obelisk na kojem je pisalo izgradio Pomgrad Split.
1: Ma da.
0: Ja sam bio jako, jako sretan. Zato što samo naši ljudi gradili. A prošao sam kroz čitav Jemen 300 km do grada koji se zove Sana. I nekoga aerodroma od trave i onda smo uzletili i došli u Hamburg više, sam ne znam.
1: To su bila neka druga vremena i na našoj razini i na svjetskoj razini, što bi se reklo ono kad je Bog šeta po zemlji, jel da to su...
0: Da, ti hoćeš reći koliko ima godina ili koliko se televizija promijenila?
1: Ne, koliko se sve promijenilo.
0: Koliko se život promijenilo.
1: Koliko se sve ubrzano mijenja, tako da to nam je usud. U svakom slučaju bilo bi još tu prostora za jako puno priča, međutim ovo naše vrijeme je nažalost isteklo.
0: Ja gledam tebe, a ti gledaš sad. Pa čekaj, pa to nije pristojno najprije.
1: Pa ja se ispričavam. Pa žao mi je što nije sad iza vaših leža, onda bi mi bilo lakše ovako, moram gledat sad. Mladen, hvala vam. Ja se nadam da ćemo se...
0: Nećemo se vidjeti nekom jesti. Ja se nadam da ćemo se vidjeti nekom jesti.
1: A vi se nadate da ćemo se... Hajde, dogovorit ćemo se.
0: Ako ti je previše ovoga, napravi anketu među slušateljima, ako sam do sad, ja vam idem doma i gledam kaj dokud se ranuri.
1: Dobro kažete, evo, pitamo, nemam običaj to raditi, međutim, evo, ako naši slušatelji i dalje žele slušati mog dragog bivšeg urednika Mladena
0: Matijana...
1: Pa zato i kažem, neka jave. 539-300 radimo anketu, jer želite nakon vijesti da nastavimo s našom novinarskom pričom. A sada predlažem naravno glazbenu pauzu i šta je, ili Konđa ili Oliver. Ne, Toma Bebić. No,
0: Toma Bebić. Ja i Toma Bebić smo zajedničko u zajednici, ja tekstovao ono glazbu napisali za jedan moj dokumentarac koji se zvao Nesporazum pod krovovima. Radio su besporno izgradnji u Splitu gdje smo ja sa kamerom Rajko Tomić snimali izgradnju kuća i rušenje kuća koje jezive su prizore su tu bili, ali onda smo napravili jednu pjesmu, balade o bespravnom graditelju, i Toma Bebić je sa svom gitarom među tim kućama koje su bespravno izgrađene Evo. Daj Tomu Bebiću.
1: Tome Bebić ne vera.

ćete pjevati malo s nama. Prvo ja, a onda vi ponovite za mnom, jel' tako? Da čujemo kako curice vrište. Da čujemo kako više muškarci. Prvo ja, onda vi.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga